dana simbu gaynde jamalu ñanga taxum ba nga ragal amu fa jafandu.